0: náš čas už musím jíst.
1: Trial. Some people are a lot like clouds, you know.